0: med ditt utmaning här. Jag ser att du rätt på mina favoritister på färdigt, va?
1: Yeah, Molly, that alarm was tested before, and we got it.
0: Thank you, miss. Pretty Molly out.